Abafowethu izandla ziphezulu simdumise uNkulunkulu sezwini. Nake siyozwa ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje bafowethu kulesithathu. Bafowethu bakhona nabasho nami namhlanje bathi noma kunje kodwa Nkosi ngithembe wena. Awu Jesu, awu uNkulunkulu.